ẹni ẹmọ kẹsí ẹna kristo yẹ kristo tini ni nsa wani bẹrẹ mu na tumi nyina brase yesu kristo bá wà brabọ mu a ẹni ẹmọ ni nyina